wal ulama ila milin wal fuqaha wasufiin wal qura wal mufassirin wal muhaddisin wa jami ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asma'in wa ila jami ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa jami imam dukirat asma'uhum fi hadal majlis Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anjili rahmata wal ma'firata ilahim Allahumma awir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufadil niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la nikuman alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar fa'idkan lahum minan nar wafita'an lahum minan nar wasalamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fir dunubana wa nuba'afa'ina wa ummahatina wa nuba'ajadatina wa nuba'jadatina wa nuba'masyahina wa nuba'asatidina wa nubatalamidina wa nubatilmidatina wa nubacami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nubacami'i man hadara fi masisina hadah wa nubacami'i khanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa mahyai minhum wal ambad Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma thabbit imanana wa nabir qulubana وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في عمرنا وفي حياتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عنده بنور شمسك أبدا أبدا Ya rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halalah wa shifa'an min kulli da'in wa saqah Ya rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-afa wal afiyah wal mu'afata da'imah bid-dini wa dunya wal akhirah wal fawza fil jannati wa najata minan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alameen.